P3. Jag hade knappt ett telefon. Jag fick knappt en telefon. Så fuck up en, tar jag på min kappe, baby boo. Jag levde livet som värstappen i backhop. Och köper dopapir om det är stappa på coop. Hickey flow, who the first, jag är kall. Som en is, som en slush.

0: 1 mot Sverige. Det är ju vi fader amazed fucking balls. Och det är väl alla fördöjda, är det inte det?
1: Absolut.
0: Men inte
1: svenskarna.
0: Ja, ah, helt riktigt.
1: Var det uppvärmning som censurerat detta här?
0: Ja. Shit. Ja, jag ser det är det som är riktigt det censurerade det med nå. Och det är alltså en lite sån uppgitt svensk journalist som snackade med NRK igår.
2: Här hamrar Olof Lund negloser i kapslocket efter fadesen på Ullevål om ett svensk lag som inte fungerade samman.
3: Nu uppträder spelarna som de
0: ja. Nu uppträder de spelarna alltså det svenska laget som om de
4: Och det är de svenska spelarna.
0: Ja. Men vad fader är det han snackar om? Han är lei. De klarar inte någonting.
4: Vi får pröva att finna ut honom.
0: Ja, tänk på det. Ja. Så finner vi facit på censurerat och med passtaxer.
1: Ja.
0: Vem är du, Ariel? Vem är du idag?
1: Jag är en karaktär.
0: Ja, det där det skubbel, okej.
5: Okay. Jag vill bara säga något. Är fan med sommar. Det blir jävligt bra. Vi ska ha den bästa sommaren.
6: Välkommen till sommar. Barbecue.
7: Sitter med singlet och shorts. Jag är säker på klockan men timmen går. För sommaren är kartlagt, jag bara peffer på sattlan, ingen kan få. Det är komplicerat idag men hur var singel igår. Är det rart jag blir blind när jag står och njuter med serien vin och grillmat. Damp i 13 är klart, de serverar den iskall. Ber om ett tillglas, ser över bordet, all i finstas clean. Det är så fint. Du kan vara sent eller du kan komma.

0: I dagens Censurert så ska vi till en lite bitter svensk journalist från TV4 som menar att Sverige de var inte goda nog igår mot Norge och har en liten samling om vad dessa spelarna då alltså det svenska laget är.
1: Här hamrar Olof Lundne gloser i caps lock efter fadesen på Ullevål om ett svensk lag som inte fungerade, sa man.
2: Nu uppträder spelarna som de
0: ja, de uppträder som var
3: som de inte är från den svenska orten. Vad händer, bre? Ja, ja.
4: Som om de har skit i byxorna.
0: Ja. Mm-hmm. Det, tyvärr inte.
4: Tyvärr inte.
3: Nej, nu uppträder de spelarna som om de har blivit hivat på grillet.
0: Oh,
3: ja, de grillet. Alla samman.
0: Allt är grillet.
3: Allt är grillet.
4: Som om de är köttbullar. Jag har också många svenska referenser i insågen när jag föreslår ting här. Det är IKEA här också, men jag tror fortsatt inte det hjälper.
0: Nej, det hjälper inte heller. Nej.
3: Nu uppträder de spelarna som om de aldrig har varit som de, helt ärligt, aldrig har varit som de.
0: Vad var det?
3: Nej, jag har en svensk rapplåt
0: okay.
3: som jag
0: prövde
3: vara på.
0: Nej, det sa jag inte heller. Det är följande.
2: Nu uppträder spelarna som de träffades för första gången på Oslo centralstation för en timme sedan.
3: Uff, den där hade jag inte hållit oss.
4: Den är gøy då.
3: Den är beinhör.
0: Den är beinhör, ja. Han kan förvänta bli skutt i løpet av dagen, sikkert. Det är inte sånn det funkar i Sverige. Satire.
4: Det må vi ikke si.
0: Satire. Nei, hva synes vi da? Er det en god sammenligning å si at de... Ja.
4: Ja, hvis de ikke samarbeider. Jeg synes det var en ganske kreativ måte å si at de, ja, at de akkurat har møttes på Oslo sentralstasjon. Jeg synes det var en... Og så et gøy bilde å se for seg.
3: Veldig fint bilde.
4: Ja, at 11 tilfeldige svensker møter hverandre. Og så, vi spiller jo fotball, vi skulle ikke bare støkke opp på Ullevål.
0: Ja, så synes jeg veldig koselig av han, på en måte, for han har åpenbart ingen svenske referanser han heller. Han er jo akkurat som deg, Henning. Ja. Så han har bare tatt det første han møtte da, på da han kom til Norge, det var Oslo S.
3: Mm. Ja.
0: Så da ble det på en måte det som ble sammenligningen min. Og vi er veldig fornøyde med den, så det skal ikke mer til noen ganger.
3: Norway mentioned.
0: Norway mentioned.
3: Norge!
0: Ja, ikke sant.

0: Och vi har 53 minuter igen till att pröva att uppfylla drömmen till Charlotte.
1: Jo, jag drömmer om en lärling och köra gravmaskin.
0: Charlotte, hur bor på ett småbruk, är det i eller på Skjold?
2: I Skjold, typ.
0: I Skjold, detta är alltså i Rogaland. Där är det många projekter som kräver att någon kan köra en gravmaskin, så det har

0: låta. Den heter Slide och du fick den här i Sesta på NRK P3. Klocka, den har blivit 12, så betyder att du som hör på ska få en nyhetsuppdatering. Och den får du av Rasmus Halvorsen.
1: Ja, och vi starter i Midtösten. Forholdet mellan USA och Israel är på ett bunnpunkt nå. Det säger reporter i Midtösten Yama Wolasmal. Donald Trump erklärde igår vapenvila mellan Israel och Libanon. Det kommer efter en eskalering av konflikten mellan Israel och Hezbollah och efter en väldigt intens telefonsamtal mellan Trump och Israels statsminister Benjamin Netanyahu.
2: Jag ursäktar språket, men ifølge Axios så ska Trump ha sagt: "Vad fan är galt med dig? Du är splitte pine gal. Alla hater dig. Detta är grunden till att väldigt många hater Israel."
1: Detta är inte vanligt mellan två land som är nära allierade och har historiska band, säger Wolasmal.
2: Jag har följt den israelsk-palestinska konflikten och amerikanernas roll i denna konflikt i många, många år, länge före jag blev korrespondent här i Midtösten, och jag tror jag knappt kan komma på någon andra tillfällen hvor en amerikansk president har brukt den typen språk för en israelsk statsminister.
1: Politiet starter nå efterforskning av laserbruk i russetiden. Detta sker efter att flera russ har fått allvarliga ögonskador som följd av laser. I helgen beslagla politiet ett större antal laser under en kontroll av russebusser under ett arrangemang i Bærum. Politiet säger att både utleiere och personer som brukar slike lasere på russebusser nå kan riskera straff. Du har säkert fått med dig att fotboll-VM för herrar närmar sig. Och från och med imorgon så kan du starta och vedde pengar på kampene mitt på natta. Norsk Tipping skal nemlig holde døgnåpent gjennom hele mesterskapet, men alle er ikke så fornøyd med det. Magnus Pedersen fra Spillavhengighet Norge mener at de sene åpningstidene vil gjøre det vanskeligere for dem å hjelpe folk som sliter med gambling og pengespill.
3: Så det er veldig problematisk at vi har et spilltilbud som er åpent helt på motsatt side av døgnet når hjelpetilbudene er åpne. For det betyr at folk har en lavere mulighet til å få tidlig hjelp når de oppdager at «Hei, det her er faktisk ikke bra».
1: Men lotteritilsynet mener døgnåpent faktisk er tryggere, for ellers risikerer de at folk bare spiller oss utenlandske selskaper i stedet. Og NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Tusen hjertelig takk, Rasmus.
1: Vær så god.
4: Din dag på P3. Klokka ett, Punch. I ettermiddag klokka tre, P3 med Eskil. På P3.
0: Det er Markus, det er Daniel, og det er meg som heter Anna, som holder akkurat deg med

0: Alec Benjamin. Låta den heter Devil Doesn't Bargain och du fick den som sista låt hos oss i Siesta. Klockan den är ett som betyder att Punch är rätt runt hörnet med Gyda klar för att hålla dig med sällskap. Allra först en nyhetsuppdatering och den får du av Rasmus Halvorsen.
1: Ja, och det ska handla om kriminella nätverk. Stadig yngre folk blir rekryterat in i narkotikakriminalitet i Nord-Norge. Det advarer politiet i Tromsø efter att de nu har tagit 15 personer i ett stort kriminellt nätverk. Politiet ser en ökning i att ungdom helt ned i 15 års åldern involverar sig i grov narkokriminalitet och att det sker i samarbete med svenska kriminella nätverk. I aktionen har de beslagtagit runt 6 kilo amfetamin och kokain, många mobiltelefoner och 190 000 kronor. Politimester Astrid Nilsen säger de tar utvecklingen på största allvar.
2: Det är en stor sak, inte bara för polisstationen men för Troms politidistrikt. Och det vi är väldigt gott förnöjd med att vi har kommit så långt i efterforskning. Och det är en viktig sak för oss. Det är grov kriminalitet som vi önskar att ta fatt i.
1: De 15 som nå är i siktet är vuxna i 20 till 50 årene. Fyra är i varetektsfängslet och politiet utelukker inte att det kan att flera kan bli tatt. Mette Frederiksen fortsätter som statsminister i Danmark. Det fortalte hun i går kväll, hele 69 dagar efter folketingsvalget. Men selv om Frederiksen fortsätter så har hun forhandlet frem en ny sammensetning av partier i den rødgrønne regjeringen sin. Reporter Joachim Reistad säger att det aldrig har tagit så lang tid att forhandle frem en regering i Danmark för.
3: Det har tagit lang tid fordi at det har ikke gitt sig selv hvem det var som skulle verken sitte i regjeringen, om den skulle være rød eller blå. Fordi ingen av blokkene rent faktisk har et flertall.
1: Det norske herrelandslaget i fotball reiser i dag til USA før VM starter, og der må de forberede seg på at det blir varmt. Om et par dager så er det meldt opp mot 40 grader i Greensboro i North Carolina, der de har basen sin, men landslagssjef Ståle Solbakken sier at de har forberedt seg godt. Blant annet så har spillerne fått anbefalt å sitte mye i badstu, og de har også hentet inn ekspertråd på hvordan de skal kjøle ned og drikke nok væske i pausene før kampene. Og nyhetene, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Tusen takk, Rasmus.
1: Vær så god.
0: Ja, hjertelig velkommen til Punch her på P3. Vi skal straks få puncha litt fra oss.

0: Bracey Abrams här alltså.
1: Det stora spörsmålet.
0: Är det innanför att hänga ut folk offentligt är det vi spör om i det stora spörsmålet här idag. För de sista veckan så har Jørgen Riis-Gjertsen, som omtales som inte stressig i sociala medier, ringt personer från sitt eget och andres kommentarfält och därefter så har han publicerat samtalen offentligt på sina profiler. Han har utlevert bilder, profiler och namn för de personer han har skrivit eller interagerat med det han definierar som stygge och hatefulla yttringar i sociala medier. Han säger att han vill ställa folk till ansvar och ge dem konsekvenser. Han har fått kritik från flera fronter, bland annat för att några av dem man hänger ut är mindreåriga. Och faren till henne har gått ut i VG och sagt att han syns det är det Riis-Gjertsen gör inte är grejt och att det skrämmer ham att en vuxen man hjälper och sån här. Och i Bergen ser vi att flera unga gutter hängs ut på plakater med fullt namn och bild efter en våldshändelse på 17 maj och Bergens ordförande kritiserar detta och säger att hanteringen av saken må överlåtas till politiet. Men vad menar du som hör på? Är det innanför att hänga ut folk offentligt? Gå in i appen vår NRK Radio och stäm ett ja eller nej och gärna sända en melding för vi ska nämligen dela ut en punchcaps om lite grann. Vi ska diskutera det här med vår kära Gabriel, men han är på väg från uppdrag, vet du det Gabriel?
2: Det är vet du nu sitter jag i taxi. Men nej men.
0: Du är med. Kan jag tänka du då så det är grejt att innanför att hänga ut folk offentligt?
2: Först och främst jag tror jag skönjer behovet på måte för att säga fra når noe ikke er greit, og folk skriver mye drit altså, på internett.
0: Mm.
2: Men det blir litt feil når man skal liksom, filme sånn, og se hvor fin jeg er, da, som sier fra hva som er greit og ikke.
0: Ja, at du tenker at man gjør det med liksom, feil intensjon, på en måte?
2: Jeg tenker at bro chaser clout.
0: Du tenker at bro chaser clout? Men herregud, ja. Men skal man ikke stå til ansvar da, for det med å skrive på internett, på en måte?
2: Jo, absolutt, men jeg vet om det privatpersoner som skal ta ansvar for det på den måten der. For det blir sånn, hvis du blir hengt ut for å ha en mening da, hvem skal bestemme hvilke meninger som man skal bli hengt ut for og ikke?
0: Det for så vidt sant, det jo han som på en måte bestemmer det. Og så det her med mindreåringer, og det synes jeg jo litt vanskelig når det liksom 15 år gamle gutter, og kanskje man under gruppepress eller andre ting som gjør at man oppføre seg på en måte man kanskje ikke skal gjøre og så er det virkelig fint at han sier ifra føler men det bare noe med ja, dette med å legge det ut på sosiale medier gjør jo at det blir en ganske komplisert prosess
2: ja, så er det sånn hvis jeg hadde vært 15 år da og sagt noe stygt på internett og så hadde en fyr ringt meg og liksom laget en video på hvor dårlige meninger jeg har og lagt ut og sånt jeg blir gjort nær av så vet jeg ikke om han kommer til å få bedre meninger etter det altså.
0: Men tror du ikke at det skremmende da, at folk ikke tør å gjøre det, at det avskrekkende?
2: Jeg vet ikke, jeg kan se for meg at det nesten blir kanskje litt sånn kult da, å være han som blir litt sånn tatt for det liksom
0: ja, det i enkelte sånn, guttemiljøet. Ja. Ja, det spännande. Jag tror I alla fall han har ju gått ut och sagt att han gör det på något sätt för att skrämma folk från att vara på något sätt nettroll där ute då. Men vi lurer I alla fall på vad du som hör på mig nu. Syns du det är innanför att hänga ut folk offentligt? Stäm ja eller nej appen vår NRK Radio och send oss gärna en melding.

0: Gabe Roxette. Du fick Voi Voi här på Petra. Jag har fått en liten melding. Det här var en väldigt rolig och zen för den typen melding jag ska läsa upp, så jag vet inte om det går egentligen helt an. Jo då, vi klarar. Nej, nej, det här går faktiskt inte. kan inte ha en så rolig. Det här är kanske lite mer det riktiga.
1: Okej.
0: Okay. Vi har fått en liten melding från Jon som också irriterar sig över något ganska kraftigt när det kommer till festivaler, Klara.
1: Okej. Okay.
0: Och det här må jag säga mig fullständigt enig med Jon. Okay. För jag var också på konsert Karpe-konserten på lördag och jag upplevde lite av det samma grejen. Jon skriver som följer: folk som ska prata på konsert och som insisterar på att stå långt framme och säger no bitch, jag vill inte höra om träningsrutinerna de akkurat nu. Och det är helt riktigt.
1: Ja,
0: det är helt riktigt. För när jag var på den Karpe-konserten, Klara, dagen efter dig, så upplevde jag lite av det samma, bara att de snackar ju om Karpe, men det är som du trenger inte att ta det till nå. Det är ingenting som tillsvarar att du måste snacka om det till nå. Och vet du vad de snackade om? Det var två jenter som stod vid sidan av mig som började snacka om hvor gammel er de igjen? Er sånn, hvorfor? Og så ble det en hel tid sånn, ja, så har de holdt på så lenge, altså, sånn, jeg skjønner jo at altså, sånn, det har jo litt å si, men det er sånn, må du virkelig ta det nå, mens de opptrer?
1: They in the middle of a song.
0: Det er sånn, her står jeg og prøver å høre her, når du møter meg på butikken, la meg si hei. Og så altså, driver du og snakker om hvor gamle de er. Jeg vil ikke høre på det her.
1: Ta det etterpå.
0: Ja, og så drev hun og snakket om hvordan hun hadde kjøpt merch, og når hun så med merchen i løpet av hele konserten. That sounds like a you problem.
1: Ja,
0: that sounds like a you problem. Så folk, hvis du er en person som har lyst til å snakke under konsert, under festival, helt lov å snakke. Du skal være der for å ha en good time. Trenger ikke å stå langt fremme. Da kan du gå litt lenger bak.
1: Helt enig.
0: Og ta treningsrutinen din, planen din bak der.
1: Ja, det er masse ledige plasser at med dere veggen der.
0: Ja, det er akkurat det.
1: Seriøst.
0: Folk dør for å stå fremme. Jeg prøver å høre på musikk. Jeg prøver ikke å høre på hva du skal spise til middag i morgen.
1: Ja, faktisk.
0: Så det er en ganske grei irritasjonsmoment å ha. Vet du hva, Klara? Jeg tenker at vi har snakket nok om å være irritert nå.
1: Ja.
0: Vi må hjelpe folket.
1: Ja.
0: Vi må hjelpe folket med hvordan de skal ha en best festivalsommer som mulig. Guess it's true.

du här på P3 med mig, Jenny. Och jag lovar att det ska handla om sommartegn. Vad är ditt favoritsommartegn? Många säger sommarfuglar, grönt gräs, sol, varme och så vidare. Men det är ju lite kedligt. Jag har däremot ett väldigt konkret favoritsommartegn. Och det ska jag förklara dig nu. Se på dig att du går ute, kanske på en grusväg eller asfalt på väg mot butiken. Du ska egentligen inte något viktigt, du bara tussla lite. Och det är upplätt och det har varit fint vär väldigt länge och tört. Men idag så ser skyarna lite extra tung ut. Och det är det, för det börjar att regna. Du bryr dig egentligen inte så mycket, för det är varmt likväl. Och så får du ju faktiskt den bonusen. För det är detta jag snackar om. Plötsligt så känner du den lukta som du inte visste att du hade savnat så mycket från förra sommaren. Lukta av regn på törr backe. Punktum. Alltså det är världens bästa lukt. Och visste du att den lukten faktiskt har ett namn? Det heter petrikor. Och grunden till att vi människor luktar den så gott det är att det frigis ett stoff som heter geosmin. Och det är det vi människor är väldigt goda på att lukta. Och det som är med den här lukten då, det är att det är inte bara en lukt. Det är alla associationerna till lukten som är så deilig. Det är sommar, det är fri, det är roliga dagar. Det gör noe med mig, rätt och slett. Det gör mig avslappad i hela kroppen. Och apropå kroppen så ska vi här på P3 nu spela Body av Tulu. Petrikor heter det alltså. Nu kan vi singa den här sangen på P3 i kor.

inte så seriöst. Bara ring mig. Sing mig i låta Not That Serious. Och jag är helt enig med honom. Det är inte vitsigt att ha allt så sabla seriöst. Men någonting må man faktiskt ta lite seriöst. Hvis inte så bränner man sig. Bokstavligt talat, för jag var ute i sola för några dagar sedan och det var fint väder. Och jag tog inte sola så väldigt seriöst den dagen. Jag tänkte att herregud, norsk sol, det är ju ingenting. Väl, jag brant mig då, så det var inte så väldigt lurt att inte ta sola och huden min seriöst. Så till nästa gång så ska jag bruka solkräm, jag lovar. Nu hör vi introen av låta The Subway av Chapel Rowan. Den är väldigt fin. Jag hoppas att du kosar dig väldigt mycket med den här låta som jag har plockat ut till dig. För jag har i alla fall glädjat mig till att höra.

Hejsan, hoppsan! Klockan är lite över 7 och här är jag, Jenny, och du och... Ja, där vi den nästa timmen ska ha massa bra musik. Och så må du glädja dig till ukas tulletisdag. Vi sparkar igång!

Backstab av Ariana Grande. Och för det så fick du Last Night's Mascara av Griff. Och nästa låt är bland annat av den norske rapparen 2Day, som nettopp har gett ut sitt debutalbum. Det heter Går Broke, Prøv å bli rik. Och det har fått väldigt god kritik. Noen menar att han är en kommande legende. Så det är bara att vänta och se. Jag vill spela en låt han har i samarbete med Beethoven.

kommer, alltså den tar mig rätt tillbaka till, jag vet inte, sjätte, fjärde, femte, tredje, andra klass på barneskolan. Kanske du har ett sommarritual som du huskar från barneskolan, som du tänkte tillbaka på nu. Åh, det var så kosligt de tiderna där. Nu så ska vi höra Taylor Swift med låta hennes Fate of Ophelia.

Ophelia heter det här. Och om lite så ska jag ha dagens nerdetime. För det sker nog lite vanligt i Stilla havet akkurat nu. Nog är ganska spännande. Det handlar om vatten. Så först så får du Water av Tyla. Mm.

diamant så hade det varit uknuselig. Det hade varit mye enklare. Diamant är ju det hardaste grundstoffet av de alla. Det är ren karbon I formen diamant som ger diamant. Diamond Heart av Alan Walker och Sofia Somaggio fick du alltså här på PT med Jenny. Visste du att diamant faktiskt brukas I oljeborring för att kunna knusa alla andra hardstein? Det är ju meningen då, men en liten fun fact där också. Vi ska nu höra en artist som jag är mega fan av. Jag är så fan av den fyren här, nämligen Zimmermann. Han heter egentligen Amund och är, han heter faktiskt Zimmermann till efternamn alltså. Så han heter Amund Zimmermann. Han är 24 år och han sjunger på norsk och han studerar statsvetenskap samtidigt som han driver med musik. Det är lite sjukt syns jag för han har över 240 000 månatliga lyssnare på Spotify och så driver han och studerar och lagar musik samtidigt och så är musiken bara så bra. Jag ska på Slottsfjällfestivalen I sommar och där är hans namn han ska spela och som jag glädjer mig

Den är alltså så fin. Ripar i lacken av Zimmermann. Och vet du vad? Jag måste fortälla dig en glädjenyhet som jag kom på helt tillfälligtvis häromdagen.

Frukt och grönt, du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.